gjettet du riktig år? Denne gangen var året vi skulle frem til 1985. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

gjettet du riktig år? Denne gangen var det riktige svaret 1985. Dette gjett året på P8 Pop.